0: Sesi libat urus yang berterusan bersama pemain industri serta pelabur juga perlu bagi mengenal pasti kemahiran yang diperlukan sebelum merangka kursus baharu, sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja luar. Dato' James menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Convocation Institute Latihan Teknik dan Perdagangan di Kota Kinabalu. Polis sedang menjalankan siasatan terhadap satu kes buli membabitkan seorang murid perempuan di asrama sebuah sekolah rendah di Tenom. Ketua Polis Daerah Tenom, Superintendent Azmir Abdul Razak dalam satu kenyataan memberitahu pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 8 pagi semalam selepas bapa mangsa membuat aduan di Balai Polis Tenom. Kejadian dipercayai berlaku pada 11 Jun lalu antara pukul 6.30 petang hingga 7.30 malam di Aspuri Desa sekolah berkenaan. Siasatan awal mendapati mangsa berusia 10 tahun dipercayai dibuli oleh seorang pelajar perempuan berusia 11 tahun selepas berlaku perselisihan berpunca daripada tali ampaian pakaian di asrama. Hasil siasatan juga mendapati video kejadian itu disimpan selama 2 hari sebelum dimuat naik ke status WhatsApp milik suspek pada 13 Jun lalu. Polis menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan rakaman kejadian yang boleh menjejaskan siasatan serta kebajikan kanak-kanak terlibat. Suria Capital Holding Berhad terus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju sektor pelabuhan dan pembangunan infrastruktur di Sabah. Pengerusinya, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, ini dapat dilihat menerusi prestasi memberangsangkan bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2025. Kumpulan itu merekodkan peningkatan prestasi keuangan dan operasi termasuk pengumuman dividen 3 sen sesaham bagi tahun keuangan 2025. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mesyuarat agung tahunan ke-43 kumpulan itu di Kota Kinabalu. Dato' Abdul Rahman berkata kumpulan itu juga terus memberi tumpuan membangunkan enjin pertumbuhan baharu bagi membentuk kumpulan infrastruktur dan pelaburan yang lebih pelbagai serta mencipta nilai jangka panjang kepada pelabur. Penyelarasan harga subsidi diesel kepada RM2.10 seliter di seluruh negara mendapat reaksi positif rakyat negeri ini. Langkah itu dilihat sebagai usaha meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Muhammad Zaki Laumin, Muhammad Yunus Ibrahim dan Dato' Lakson Dato' Majindi.
1: Cukup baik sebab ini juga memberi keutamaan khususnya kepada kita warga negara Malaysia, khususnya sama ada di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.
2: Menyambut baik dan bisnis mungkin akan lebih lancar lagi lah seperti yang sebelumnya. Oke, jadi pada saya diharapkan kerajaan akan prihatin, waktunya akan lagi ambil tahu harga minyak ini, kalau boleh petrol pun sama.
3: Amat baik juga supaya sasaran itu tepat kepada yang pengguna itu.
4: Tidak
3: ada keterisan ya, betul.
0: Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah berjaya menumpaskan aktiviti penyelewengan barang kawalan menerusi dua serbuan berasingan di Semporna dan Kota Kinabalu di bawah Optaring Landai Khas pada 21 dan 22 Jun lepas. Menurut kenyataan PPM Wilayah 4 Sabah, serbuan pada 21 Jun di kawasan perumahan atas air Kampung Mesra Semporna membawa rampasan dua buah bot dan 277 jeriken berisi minyak petrol dengan nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM132,651. Manakala dalam serbuan kedua pada 22 Jun di sebuah gudang di Taman Daiming Baru Kota Kinabalu, polis berjaya merampas 17,250 liter minyak diesel bersubsidi, 8 unit IBC tank, sebuah skid tank, beberapa kenderaan serta peralatan pemindahan minyak. 6 individu terdiri daripada 4 warga tempatan dan 2 warga asing berumur antara 25 hingga 57 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan pacu pembangunan. Subsidi diesel bersasar perlu sokongan semua. pihak. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Medani.

0: mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Ya, 6 hingga ke pukul 11 pagi bersama untuk segmen Rentak Pagi ini. 8.45 minit pagi waktu ini. Dan sekarang kita dengarkan ingin tahu mengenai persahabatan 7 tahun. Kita dengarkan.
3: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
4: Ingin tahu untuk hari ini berkongsikan berkenaan dengan persahabatan. Ada apa dengan persahabatan? Persahabatan merupakan hubungan sosial yang dinamik dan sering terdedah kepada perubahan akibat faktor persekitaran seperti tamat pengajian, berpindah tempat kerja, perkahwinan atau perpindahan tempat tinggal. Tetapi tahukah anda, terdapat kajian menunjukkan bahawa persahabatan yang bertahan lebih daripada 7 tahun mempunyai kebarangkalian tinggi untuk kekal lebih lama. Menurut kajian oleh Gerald Molenhorst dari University Utrecht, jaringan sosial seseorang biasanya berubah setiap 7 tahun. Separuh daripada rakan yang kita miliki pada satu tempoh tertentu akan digantikan dengan individu baharu dalam tempoh tersebut. Namun, jika sesuatu persahabatan mampu bertahan melepasi ambang 7 tahun, ia menunjukkan bahawa hubungan tersebut telah melalui pelbagai cabaran dan penyesuaian sekaligus meningkatkan peluang untuk kekal sepanjang hayat. Kajian sosiologi juga menekankan bahawa persahabatan yang bertahan lama bukan semata-mata kerana tiada konflik, tetapi kerana kedua-dua pihak berjaya menyesuaikan diri dengan perubahan hidup masing-masing. Hubungan yang melepasi 7 tahun biasanya telah melalui pelbagai fasa penting seperti transisi pendidikan ke kerjaya, perubahan status perkahwinan atau perpindahan tempat tinggal. Keupayaan untuk mengekalkan komunikasi, sokongan emosi dan kepercayaan dalam tempoh tersebut menjadi asas kepada ikatan yang lebih kukuh. Walau bagaimanapun, terdapat pandangan kritis yang menyatakan bahawa tidak semua persahabatan melebihi 7 tahun akan kekal selamanya. Faktor seperti perbezaan nilai hidup, jarak geografi atau perubahan keutamaan masih boleh menjejaskan hubungan jangka panjang. Kajian psikologi menegaskan bahawa persahabatan yang berkekalan bergantung kepada usaha berterusan kedua-dua pihak dalam mengekalkan interaksi, saling memahami dan memberi sokongan emosi. Oleh itu, angka 7 tahun lebih bersifat simbolik sebagai penanda bahawa hubungan tersebut telah melepasi fasa kritikal tetapi bukan jaminan mutlak untuk kekal seumur hidup. Walau bagaimanapun, semoga anda yang kekal bersahabat hari ini akan terus menjadi sahabat selamanya.
5: Lebih fakta dan informasi menerusi.
3: Ingin tahu?

Lebih 141 ribu kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2024 BDRM pantau sindiket atur perlawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final

0: Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan sumbangan peribadi berjumlah RM500,000 kepada lebih 1,000 penduduk terjejas kebakaran di daerah Kudat dan Sandakan Sabah April lepas. Sumbangan disalurkan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ. Setiap penduduk baginda turut berkenan menyaksikan penyerahan kurniaan oleh pemegang amanah urusan YSIJ Tan Sri Awinderjit Singh kepada Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor dalam satu upacara di Istana Negara. Kebakaran di Kampung Gumpa Kudat pada 16 April memusnahkan 8 rumah serta menjejaskan 67 orang daripada 18 ketua isi rumah KIR. Kebakaran di Kampung Bahagia Sandakan pula adalah insiden berskala besar yang memusnahkan 1,050 rumah. Kejadian itu turut menjejaskan sekurang-kurangnya 914 KIR. Dalam perkembangan lain, syarikat pengangkutan awam darat dan barangan di Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai 1 Julai ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, kemudahan itu disediakan selaras dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara bermula serentak tarikh berkenaan. Antara syarat utama ditetapkan untuk tuntutan ialah syarikat perlu mengemukakan bukti telah mendaftar bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan membuat permohonan kad fleet sebelum atau pada 30 Jun. Tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Sementara itu, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi budi diesel. Jelas Menteri Kewangan 2, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi dia akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat dukungan kan, asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 per liter menerusi program budi diesel amat ditunggu-tunggu serta memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Saya menyambut baik langkah kerajaan ini kerana dapat mengurangkan kos penggunaan harian terutama bagi mereka yang menggunakan kenderaan diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan.
3: Saya berharap percumatan kos bahan api ini dapat membantu menstabilkan harga barang dan perkhidmatan selain meningkatkan beban kos secara hidup rakyat pada masa ini.
4: Pekerja ini bulan-bulan bayar minyak, hari-hari isi ni RM50 satu lato pun tak ada cukup. Hari-hari juga mau bantuan lah. Tengok boleh tambah lagi satu lato liter lah.
0: Persidangan Dewan Rakyat, pendekatan jangka panjang diambil bagi memastikan keselamatan sumber air di Johor terus terjamin. Ini selaras dengan pertumbuhan pesat sektor perindustrian, pembangunan bandar dan pelaburan strategik termasuk pusat data. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, lebih RM1.628 bilion diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan pelbagai projek infrastruktur.
5: Kerajaan bersama operator air negeri turut meneliti keperluan peningkatan kapasiti sistem bekalan dan loji rawatan air secara berperingkat berdasarkan unjuran permintaan semasa dan masa hadapan bagi memastikan bekalan air terawat yang mencukupi dapat disediakan. Pada masa yang sama, sebanyak 4 projek pembangunan loji rawatan air ataupun LRA di bawah pembiayaan pengurusan aset berhad ataupun PAAP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh kapasiti bekalan air terawat di negeri Johor.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Dewan juga diberitahu tiada perlakuan anti persaingan berkaitan tawaran harga dan pakej perumahan dalam pasaran perumahan setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, dapatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC itu disokong data Indeks Harga Rumah Malaysia 2025.
6: Menurut Indeks Harga Rumah Malaysia pada tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Maklumat Harga Tanah Negara, tren harga rumah menunjukkan pertumbuhan sederhana yang berterusan sepanjang tahun 2025. Kadar pertumbuhan tersebut menurun secara beransur-ansur pada 3.5%. Ya, pada suku pertama 2025 sebelum mencapai paras terendah pada suku keempat 2025.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tempoh pelaksanaan op kesan dilanjutkan sehingga Selasa depan bagi memberi ruang tambahan kepada majikan yang belum mendaftar dan mencarum pekerja untuk tampil secara sukarela. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso dan Azman Aziz Muhammad menerusi kenyataan memaklumkan selepas tambah tempoh, operasi akan dipergiatkan bagi memastikan pematuhan terhadap peruntukan akta yang berkuat kuasa. Tindakan yang boleh dikenakan termasuk kompaun, dikenakan faedah caruman lewat bayar FCLB serta pendakwaan di mahkamah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola.
0: Colombia meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Congo dalam aksi kumpulan K sekaligus mengukuhkan peluang Los Cafeteros terus bersaing dalam kelompok teratas menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan. Jaringan tunggal Daniel Munoz pada minit ke-76 sudah memadai untuk menghadiahkan 3 mata berharga buat Colombia manakala Congo gagal memanfaatkan beberapa peluang yang dicipta. Sementara itu, Croatia meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Toronto awal pagi tadi. Jaringan tunggal Ante Budimir pada minit ke-54 memadai untuk menghadiahkan 3 mata penting buat veterani sekaligus menyingkirkan Panama daripada kejohanan. Croatia kini mengumpul 3 mata dan dijadual berdepan Ghana dalam aksi terakhir kumpulan bagi mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik. Pengurus England Thomas Tuchel mengakui ketumpulan jentera serangan menyebabkan perlawanan menentang Ghana berakhir tanpa jaringan dalam aksi kumpulan L. England menguasai 79% bola tetapi gagal meruntuhkan kekentalan pertahanan Ghana. England kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Kemenangan menentang Panama Sabtu ini akan mengesahkan tempat ke pusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan. Pengendali Mexico Javier Aguirre pula mengakui masih tidak berpuas hati dengan persembahan anak buahnya meski muncul juara kumpulan A dan menempah slot ke pusingan kalah mati. Walaupun L3 mencatat rekod bersih tanpa kalah dalam 2 perlawanan awal, Aguirre tetap menuntut aksi yang sempurna menjelang perlawanan terakhir menentang Republik Czech. Tuan rumah bersama itu mengumpul 6 mata hasil kemenangan ke atas Afrika Selatan dan Korea Selatan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mempertahankan hak Iran untuk memiliki peluru berpandu balistik. Beliau menegaskan isu itu tidak pernah menjadi sebahagian daripada MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan. Katanya lagi, Iran tidak seharusnya dikenakan layanan dui standard berhubung keupayaan pertahanannya. Peluru berpandu disifatkan sebagai elemen penting mempertahankan negara daripada ancaman luar. Itali mengesahkan pembebasan 3 rakyatnya yang ditahan di Libya selepas menyertai misi kemanusiaan ke Gaza ketika penganjur menyifatkan penahanan itu tidak sah. Menteri Luar Itali Antonio Tajani memaklumkan ketiga-tiganya merupakan sebahagian daripada 230 aktivis antarabangsa menyertai konvoi darat membawa ubat-ubatan, rumah mudah alih dan pelbagai bekalan bantuan ke wilayah Gaza. 6 lagi aktivis dijangka dibebaskan dalam tempoh 24 jam selepas ditahan selama 30 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Sejajar pengumuman pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai 1 Julai 2026, penggunaan fleet card di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk memanfaatkan subsidi bahan api akan berkuat kuasa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, yang meliputi sektor pengangkutan darat awam dan sektor pengangkutan darat barangan yang layak di Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan. Melalui mekanisme itu, kedua-dua sektor tersebut dengan jenis kenderaan yang disenaraikan akan terus menikmati diesel bersubsidi, iaitu pada harga RM1.88 seliter bagi pengangkutan darat awam dan RM2.15 seliter untuk pengangkutan darat barangan. Sehingga 22 Jun 2026, 4,062 syarikat dan 14,750 kenderaan di Sabah telah mendaftar menyertai SKDS. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan berkata kerajaan bersetuju untuk membuka permohonan tuntutan bayaran balik tunai diesel di bawah SKDS mulai 1 Julai 2026. Ia berikutan proses pengeluaran dan penghantaran fleet card oleh syarikat minyak mengambil masa antara 2 hingga 3 minggu bergantung kepada proses semakan dan pengurusan dalaman syarikat minyak masing-masing. Permohonan tuntutan itu bagi membolehkan syarikat membuat tuntutan perbezaan harga diesel yang telah dibeli pada harga runcit tanpa subsidi. Dengan harga diesel bersubsidi SKDS yang sepatutnya dinikmati sementara menunggu fleet card diterima. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi di laman web KPDN. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035 perlu diterjemah dengan berkesan di semua peringkat. Kejayaan RPM tidak bergantung kepada kementerian semata-mata. Sebaliknya, keupayaan seluruh warga pendidikan untuk memahami, menghayati dan melaksanakan perubahan diperlukan. Setiausaha Persekutuan Sabah, Dato' Mohd Razali Wahab yakin warga pendidikan Sabah mampu memainkan peranan signifikan dalam menjayakan agenda transformasi pendidikan negara. Beliau berucap rasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 dan Jasamu Dikenang Jabatan Pendidikan Negeri di Kota Kinabalu. Tambah Dato' Mohd Razali, pendidikan sentiasa menjadi pelaburan strategik dalam pembangunan negara. Justru bagi memastikan tiada murid tercicir daripada arus pendidikan, setiap pelajar perlu mendapat akses pendidikan berkualiti, inklusif dan berimpak tinggi. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkukuh reputasinya di peringkat antarabangsa apabila berada dalam kelompok 301 hingga 400 universiti terbaik dunia dalam Times Higher Education Impact Rankings 2026. Ia dinilai berdasarkan sumbangan institusi pengajian tinggi terhadap pencapaian matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Sustainable Development Goals SDGs. Dam Chancellor UMS, Dato' Dr. Kasim Mansur berkata pencapaian tersebut mencerminkan komitmen universiti dalam melaksanakan pendidikan berkualiti, penyelidikan berimpak tinggi, inovasi, pemindahan ilmu dan penglibatan komuniti yang memberi manfaat kepada masyarakat serta menyokong agenda pembangunan mampan global. Antara yang membanggakan ialah kedudukan ke-44 dunia bagi SDG NOP Poverty meletakkan UMS dalam kelompok 50 universiti terbaik dunia bagi usaha menangani kemiskinan dan memperkasakan komuniti. UMS turut mencatat kedudukan ke-59 dunia bagi SDG 2 Zero Hunger sekaligus menempatkan universiti dalam kelompok 60 universiti terbaik dunia dalam bidang keselamatan makanan, pertanian lestari dan pemakanan. Selain berada dalam kelompok 101 hingga 200 universiti terbaik dunia bagi beberapa SDG utama termasuk kesihatan baik dan kesejahteraan dan kesaksamaan gender.
Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

0: 26. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
2: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
3: Zon Janji
2: Rock.

3 petang bagus berita petang ini. Syarikat pengangkutan darat awam layak menerima manfaat SKDS. Seolah kita badan ditahan memiliki barang kawalan bersubsidi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Mohd Khairam Zakaran berusi berita Tawa FM. Syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang layak menerima manfaat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai pembelian diesel mulai 1 Julai ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata kemudian itu disediakan sejajar pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai tarikh berkenaan. Kerajaan mengambil maklum proses pengeluaran dan penghantaran kad fleet syarikat minyak lazimnya mengambil masa antara 2 hingga 3 minggu bergantung pada proses semakan serta pengurusan dalaman syarikat masing-masing. Jelasnya kemudian itu membolehkan syarikat yang layak menuntut perbezaan antara harga runcit diesel tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS sementara menunggu kad fleet diterima. Syarikat perlu mengemukakan bukti bahawa pendaftaran di bawah SKDS dan pembunuhan kad fleet dibuat sebelum atau pada 30 Jun 2026. Pembayaran balik tunai ini adalah bagi tempoh pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai 2026 atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan. Permohonan tuntutan boleh dibuat menerusi portal MySubsidi manakala semua tuntutan wajib disokong dengan resit pembelian diesel yang dibuat naik melalui portal berkenaan. Pembayaran balik tunai akan dikreditkan kementerian kewangan ke dalam akaun bank syarikat dalam tempoh 15 hari bekerja selepas proses semakan selesai dilaksanakan pentadbir SKDS di KPDN. Penggunaan kad fleet SKDS diwajibkan bagi membolehkan sektor pengangkutan darat awam dan barangan yang layak terus menikmati diesel bersubsidi. Sehingga 22 Jun 2026, sebanyak 8,445 syarikat membabitkan 30,557 kenderaan sudah berdaftar di bawah sistem berkenaan. Daripada jumlah itu, Sabah merekodkan 4,062 syarikat dengan 14,750 kenderaan, diikuti Sarawak sebanyak 4,108 syarikat membabitkan 15,030 kenderaan dan Labuan dengan 275 syarikat serta 777 kenderaan. Seorang lelaki tempatan ditahan selepas dipercayai memiliki barang kawalan bersubsidi tanpa permit yang sah. Operasi yang dilakukan oleh Batalion 22 Pasukan Gerakan AM PJA Kuna itu turut merampas minyak 310 liter petrol, 400 liter minyak diesel, sebuah bot fiber, enjin sangko dan lain-lain peralatan bernilai lebih RM30,000 dalam operasi penguatkuasaan di hadapan jeti umum Sempurna semalam. Kes berkenaan diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, cawangan Sempurna untuk siasatan lanjut. KPDN menerusi laman Facebooknya menganggarkan nilai rampasan barang kawalan sebanyak RM2,082.70. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi benar pasti sama ada berlaku pelanggaran terhadap peruntukan undang-undang berkaitan pemilikan dan pengendalian barang kawalan. KPDN berjelaskan bahawa pihaknya akan terus memperkukuh tindakan penguatkuasaan menerusi Optiris 4.0 bersepadu dalam usaha mengekang aktiviti penyelewangan barang kawalan bersubsidi di daerah Sempurna dan kawasan perairan sekitarnya. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mengumumkan pelanjutan tempoh pelaksanaan opkesan sehingga 30 Jun 2026 bagi memberi ruang tambahan kepada majikan yang belum mendaftar dan mencarum pekerja mereka untuk tampil secara sukarela. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan pelanjutan itu selaras dengan usaha berterusan Perkeso dalam memperluas liputan perlindungan sosial kepada semua pekerja di Malaysia selari dengan prinsip No One Left Behind. Bermula 1 Jun 2026, Perkeso telah memperluaskan skim perlindungan sedia ada iaitu skim kebalangan bukan bencana kerja SKBBK dengan menjadikan perlindungan 24 jam kepada pekerja bagi kemalangan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Perkeso akan terus mengutamakan pendekatan advokasi, pendidikan dan khidmat nasihat kepada majikan sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Inisiatif pelanjutan bulan pemutihan ini juga mengambil kira tempoh perayaan Aidiladha dan cuti umum Hari Wesak serta Hari Keperluan Rasmi Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sekaligus memberi peluang kedua kepada majikan untuk tampil mendaftar secara sukarela. Pelanjutan ini adalah peluang terbaik kepada majikan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dalam memastikan kebajikan pekerja sentiasa terjamin melalui pelindungan sosial yang komprehensif.
Kian berita dari Tau FM yang disenting oleh Asma Asmuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tau FM.

0: Ya, terus bersama kami di TAWFM, stesen pilihan anda. Sebentar lagi 4 petang kita akan bersama-sama ikuti info sukan di Tawau FM. Dan juga kita akan terus dengan seleksi kita di jam yang kedua nanti. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dahulu, ini dia ulangan ingin tahu untuk hari ini.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Ingin tahu untuk hari ini berkongsikan berkenaan dengan persahabatan. Ada apa dengan persahabatan? Persahabatan merupakan hubungan sosial yang dinamik dan sering terdedah kepada perubahan akibat faktor persekitaran seperti tamat pengajian, berpindah tempat kerja, perkahwinan atau perpindahan tempat tinggal. Tetapi tahukah anda, terdapat kajian menunjukkan bahawa persahabatan yang bertahan lebih daripada 7 tahun mempunyai kebarangkalian tinggi untuk kekal lebih lama. Menurut kajian oleh Gerald Molenhoos dari University Utrecht, jaringan sosial seseorang biasanya berubah setiap 7 tahun. Separuh daripada rakan yang kita miliki pada satu tempoh tertentu akan digantikan dengan individu baharu dalam tempoh tersebut. Namun, jika sesuatu persahabatan mampu bertahan melepasi ambang 7 tahun, ia menunjukkan bahawa hubungan tersebut telah melalui pelbagai cabaran dan penyesuaian sekaligus meningkatkan peluang untuk kekal sepanjang hayat. Kajian sosiologi juga menekankan bahawa persahabatan yang bertahan lama bukan semata-mata kerana tiada konflik, tetapi kerana kedua-dua pihak berjaya menyesuaikan diri dengan perubahan hidup masing-masing. Hubungan yang melepasi 7 tahun biasanya telah melalui pelbagai fasa penting seperti transisi pendidikan ke kerjaya, perubahan status perkahwinan atau perpindahan tempat tinggal. Keupayaan untuk mengekalkan komunikasi, sokongan emosi dan kepercayaan dalam tempoh tersebut menjadi asas kepada ikatan yang lebih kukuh. Walau bagaimanapun, terdapat pandangan kritis yang menyatakan bahawa tidak semua persahabatan melebihi 7 tahun akan kekal selamanya. Faktor seperti perbezaan nilai hidup, jarak geografi atau perubahan keutamaan masih boleh menjejaskan hubungan jangka panjang. Kajian psikologi menegaskan bahawa persahabatan yang berkekalan bergantung kepada usaha berterusan kedua-dua pihak dalam mengekalkan interaksi, saling memahami dan memberi sokongan emosi. Oleh itu, angka 7 tahun lebih bersifat simbolik sebagai penanda bahawa hubungan tersebut telah melepasi fasa kritikal tetapi bukan jaminan mutlak untuk kekal seumur hidup. Walau bagaimanapun, semoga anda yang kekal bersahabat hari ini akan terus menjadi sahabat selamanya.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: dial 0897-77-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang, Tawau FM. Pilihan anda.
1: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Ya, kembali bersama-sama dengan Wafa menerusi Ritma Petang di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz frekuensi yang anda boleh dengarkan kami di Tawau, Kuna, Semporna, Lahan Datu dan juga sebahagian kawasan Sandakan. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Jangan lupa untuk muat turun dari App Store, Google Play Store ataupun Huawei App Gallery terus ke telefon pintar anda. Okey? Dan seperti biasa sebentar lagi 4.30 minit petang kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM dan juga sebentar lagi kita akan berhibur juga dengan lagu Kuasa 2 kita bersama-sama dengan Flo Etiet. Tapi sebelum itu kita tunaikan satu lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Kita ada lagu pilihan seleksi. Anda boleh pilih lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma ataupun lagu daripada Aisyah Retno Sutera menerusi seleksi di Tau FM. Bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk petang ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi eh. Di 0897-78243 kita ada pilihan seleksi dari Datuk Siti Nurhaliza Kesuma ataupun lagu daripada Aisyah Retno Sutera. Talian 0897-78243. Ha, tadi masa lagu banyak pula orang call kan? Ha, tapi bila bagi pilihan seleksi, tiada pula panggilan masuk. Ha, kenapa begitu ya? Ha, mungkin ada yang bergurau-gurau ni. Jangan bergurau begitu ya. Okey, kita akan pilih lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma. Dan kita akan berhibur selepas ini dengan lagu daripada Flo Etiet. Dengan lagunya Yang Benar dan juga F. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Isu naik taraf pelabuhan akan dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa bersama industri. Lanskap baharu pendidikan Sabah beri impak kepada sistem pendidikan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah.

0: Berita sepenuhnya. RM500,000 disumbangkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kepada mangsa kebakaran di Kudat dan Sandakan. Sumbangan disampaikan pemegang amanah urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor Tan Sri Dato Avinderjit Singh kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam dan disaksikan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan baginda terhadap rakyat negeri ini yang terjejas akibat bencana kebakaran. Datu Haji Ji berkata kerajaan negeri melalui jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sabah akan terus memperkukuh usaha penyelarasan bantuan kebajikan, pengurusan pusat pemindahan sementara serta memastikan kebajikan dan kesejahteraan mangsa sentiasa terpelihara. April lalu, 8 buah rumah musnah melibatkan 67 penduduk di Kampung Gumpah Kudat, manakala 1,050 rumah musnah di Kampung Bahagia Sandakan menjejaskan 914 penduduk. Mesyuarat jawatan kuasa bersama industri perlu diadakan bagi membincangkan secara menyeluruh isu berkaitan pembangunan dan naik taraf kemudahan pelabuhan. Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedict berkata permohonan secara bertulis telah dikemukakan kepada Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri bagi membolehkan mesyuarat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri itu diadakan secepat mungkin.
1: Saya sebenarnya telah pun menghantar mesej, telah pun meminta secara bertulis kepada Yang Berhormat Datuk Johari supaya diadakan mesyuarat jawatan kuasa bersama industri, yaitu satu mesyuarat di antara Kerajaan Persekutuan yang diurus setiakan oleh MITI dengan Kerajaan Sabah terkait dengan isu-isu perindustrian dan termasuklah juga pelabuhan di Sabah.
0: Datuk Iwan ditemui RTM dalam Majlis Penyerahan Watika Pelantikan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK kepada 73 penerima bagi kawasan kedamaian di Kota Belud. Mesyuarat tersebut akan menjadi saluran rasmi untuk mengemukakan keperluan naik taraf pelabuhan di Sabah dengan sokongan Kerajaan Persekutuan. Lanskap baharu pendidikan Sabah memberi impak dan menghasilkan kejayaan sepanjang 2025. Pengarah Pendidikan Negeri, Datuk Raisin Saidin berkata, antara kejayaan itu mengurangkan bilangan sekolah fokus, meningkatkan jumlah sekolah aspirasi serta melahirkan ratusan sekolah inspirasi di seluruh negeri. Ini membuktikan intervensi secara berfokus berasaskan data dan digerakkan secara bersepadu telah memberi impak positif kepada sistem pendidikan negeri. Beliau berucap sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 dan Jasa Mudi Kenang Jabatan Pendidikan Negeri di Kota Kinabalu. Tahun 2026 amat signifikan dengan fasa awal pelaksanaan RMP 2026 hingga 2035 yang bakal mencorakkan hala tuju pendidikan negara bagi tempoh 10 tahun akan datang. Justru warga pendidik perlu memainkan peranan dalam membentuk murid beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah memandang serius insiden buli melibatkan seorang murid perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata pihaknya akan memberi kerjasama penuh kepada polis bagi menyiasat insiden berkenaan yang tular di media sosial. Ini kerana keselamatan murid sentiasa menjadi keutamaan meskipun insiden tersebut dianggap sebagai kes terpencil.
2: Saya menasihatkan pihak sekolah supaya sentiasa meningkatkan pemantauan dan juga peringatan kepada murid-murid di sekolah dan juga di asrama supaya mengelakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan rakan-rakan mereka terganggu dan sebagainya lah.
0: Datuk Raisin menyatakan demikian bagi mengulas insiden tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Projek penerokaan sumber air bawah tanah di Hospital Papar dijangka dapat membantu mengurangkan kebergantungan terhadap bekalan air terawat sekaligus menyokong agenda kelestarian dalam sektor kesihatan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat, Dato' Awang Buh Tamam Awang Mahmun, sumber air alternatif itu bagi menampung keperluan operasi hospital selain penggunaan sistem penuaian air hujan dan kitar semula air reverse osmosis RO.
4: Kajian-kajian makmal yang kita akan jalankan berhubung dengan turbidity, berhubung dengan electrical conductivity, berhubung dengan pH, berhubung dengan warna air dan sebagainya. Dan paling tidak kita akan buat kajian supaya air yang kita ambil daripada bawah tanah ini boleh menjadi usable water.
0: Dato' Awang Buh Tamam ditemui RTM pada Majlis Pelancaran Kajian Potensi Air Bawah Tanah di Hospital Papar. Sementara itu, Dato' Awang Buh Tamam memaklumkan Hospital Papar dipilih sebagai lokasi projek rintis air bawah tanah berikutan potensi hidrogeologi di kawasan itu dan kesesuaian tapak untuk menjalankan kajian. Katanya air berkenaan tidak semestinya digunakan sebagai air minuman. Sebaliknya, boleh digunakan untuk tujuan penyelenggaraan kawasan kerja-kerja pembersihan serta kegunaan tandas awam. Beliau yakin adanya projek tersebut mampu menghasilkan sekitar 27 meter padu air sehari bersamaan 15 hingga 20% daripada jumlah keperluan semasa. Inisiatif itu bukan sahaja membantu mengurangkan penggunaan air terawat, malah berpotensi menjana penjimatan kos bil air hospital dalam jangka panjang. Anjung Pendidikan Pinampang APEN terus melakar kejayaan apabila melahirkan pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM. APEN, inisiatif bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, menaja kelas tambahan kepada pelajar berkenaan agar terus diberi bimbingan menghadapi peperiksaan penting itu. Timbalan Yang di-Pertua MUIS, Datuk Malai Ali Malai Ahmad menzahirkan penghargaan kepada APEN yang aktif memperkasa bidang pendidikan pelajar yang turut terbuka kepada pelajar bukan Islam.
5: Saya dipahamkan pada tahun lepas daerah Pinampang telah dianugerahkan sebagai salah satu daerah di Kementerian Pendidikan melepasi grade purata kebangsaan. Dan yang banyak menyumbang kepada grade purata ini adalah anak-anak daripada kelas tambahan APIN ini.
0: Datu Malai Ali ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan Murid APEN 2024-2025 di Kota Kinabalu. 25 pelajar cemerlang SPM dari SMK Bahang dan SMK Limbanak menerima anugerah dalam majlis tersebut. Turut diraikan 10 pelajar program kelas bimbingan saudara kita meliputi Muhajir, Muhib dan Musli. 347 ketua isi rumah KIR menerima lot permit tanah rizab di Kampung Sungai Batu 10 Sandakan. Simbolik penyerahan lot disempurnakan Adun Sungai Manila, Dato' Hazim Mubarak Musa. Dato' Hazim berharap adanya usaha Mahkamah Anak Negeri daerah Sandakan dapat memberi kesejahteraan dan keharmonian serta memupuk semangat kerjasama serta kesepakatan antara wakil rakyat dan penduduk setempat. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM dalam majlis penyerahan permit lot tanah rizab kediaman anak negeri Kampung Sungai Batang Batu 10 di Sandakan. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Hazim memaklumkan usaha menyediakan kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik sedang diusahakan dengan kerjasama agensi terlibat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Isu naik taraf pelabuhan akan dibincang dalam mesyuarat jawatan kuasa bersama industri. Lanskap baharu pendidikan Sabah beri impak kepada sistem pendidikan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Medani, Salam Hormat.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25%

0: Seleksi.
1: Ya, seleksi di Dunia Petang itu tadi lagu daripada Larry Boy, Cukup-cukuplah, pilihan rakan kita Anis di Kuna. Waktu sekarang sudah pun 4.53 minit petang. Kita teruskan dengan lagu seleksi kita yang terakhir. Anda boleh pilih lagu daripada Miley Cyrus, Flowers, ataupun lagu daripada Avril Lavigne, Complicated. Bersama dengan pemanggil kita yang terakhir untuk petang ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi ya. 0897782.43. Lagu daripada Miley Cyrus, Flowers, ataupun Avril Lavigne, Complicated, bersama dengan pemanggil kita yang terakhir. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat.
1: Waalaikumsalam. Om Jai ke tu?
2: Andika dari Tanjung Batu.
1: Oh, Andika dari Tanjung Batu. Sorry, Andika. Oi, banyak salah saya hari ni. Okey, Andika, pilihan seleksi yang nomor satu, Andika.
2: Saya pilih Avril Lavigne.
1: Avril Lavigne, Complicated. Baik, terima kasih, Andika. Bye.
2: Bye.
1: Ha, itu dah bersama rakan kita Andika. Hari ni banyak salah saya ya. Okey, lagu bersama-sama dengan Avril Lavigne, Complicated, pilihan seleksi daripada rakan kita Andika. Dan menanti 5 petang kita akan ikuti berita utama 5 petang yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula menerusi ritma petang dengan lagu-lagu retro akan menghiburkan anda di jam 2 jam yang terakhir nanti.

0: ada.
1: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
2: Hai, kami Bang Fiz. Dengarkan Tawau FM, pilihan anda.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: Bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Datuk Seri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan Budi Disel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the Budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving cash subsidy. We're putting everything under the Budi framework. The point is that we're putting all this together because technology has proven that, and we have seen it with Budi 95, we are able to ensure that Malaysians get subsidized petrol for quantity, foreigners won't get it.
0: Leo Chin Tong. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji kecakapan penjawat awam kerana berjaya meningkatkan prestasi Malaysia dalam penarafan daya saing dunia 2026. Beliau berkata peningkatan kedudukan Malaysia itu turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Kejayaan Malaysia turut menarik perhatian Presiden itu yang mahu menghantar pasukan penjawat awam Turkmenistan bagi mengadakan perbincangan dengan penjawat awam negara untuk meningkatkan prestasi mereka. Dalam pada itu, jentera perkhidmatan awam diminta sentiasa menyokong usaha dilakukan kepimpinan negara dalam meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar turut mengingatkan seluruh warga perkhidmatan awam, khususnya ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan, agar mencontohi serta mengadaptasi nilai diplomasi madani dan pendekatan menyeluruh kerajaan dalam urus tadbir harian. Persidangan Dewan Rakyat Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC menetapkan mekanisme pengasasan umur yang selamat, praktikal dan bertanggungjawab bagi memastikan hanya pengguna yang layak dibenarkan mengakses platform media sosial. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, pelaksanaan CPC bersama Kod Pengurangan Risiko RMC melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kemudaratan dalam talian.
3: Di bawah CPC, pemberi perkhidmatan berlesen yang menawarkan perkhidmatan media sosial diwajibkan untuk melaksana mekanisme pengesahan umur dan bukannya pengesahan identiti bagi memastikan pematuhan terhadap had umur minimum yang ditetapkan. Pengguna yang telah mencapai usia 16 tahun dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun media sosial, manakala individu di bawah umur tersebut tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial sehingga mencapai umur yang telah ditetapkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, lebih 96% tuntutan faedah per keso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih.
4: Buat masa ini, pencapaian permohonan tuntutan faedah boleh dibuat melalui portal Lindung Faedah Perkeso, iaitu www.lindungfaedahperkeso.gov.my. Pada bila-bila masa sahaja, Perkeso turut menaik taraf infrastruktur sistem pengoperasian faedah dalaman menerusi sistem One Best yang telah digunakan sepenuhnya bermula tahun ini. Selain itu, aplikasi Prihatin juga diperkenalkan kepada pencarum khususnya bagi mendapat informasi mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Perkeso.
0: Dato' Seri R. Ramanan. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2025 melonjak 41.2% kepada RM65.9 bilion daripada RM46.7 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM12.4 bilion pada 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jepun Eo Tanaka mengingatkan rakan sepasukannya supaya berwaspada terhadap Sweden Jumaat ini ketika pasukan Skandinavia itu berusaha bangkit daripada kekalahan besar 1-5 kepada Belanda. Takefusa Kubo yang mengalami kecederaan akan terus diketepikan daripada skuad Samurai Biru menjelang perlawanan terakhir kumpulan F di Stadium Dallas ketika Jepun berada di belakang pendahulu kumpulan Belanda berdasarkan jumlah jaringan yang dihasilkan. Sementara itu, Brazil dijangka mara ke pusingan 32 terakhir namun bakal berdepan tetangan sengit daripada Scotland. Maghribi bakal menerajui kumpulan C sekiranya Selassau tewas. Keputusan itu menyukarkan laluan skuad kendalian Carlo Ancelotti itu pada peringkat kalah mati nanti. Dalam hal itu, Ancelotti turut mengesahkan Neymar telah pulih daripada kecederaan. Dia mungkin diturunkan esok. 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan pasukan dalam kumpulan A, B dan C. Switzerland dijadual menentang Kanada, Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Maghribi berdepan Haiti, Scotland menentang Brazil, Afrika Selatan melawan Korea Selatan, manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Setiap pasukan memburu 3 mata berharga untuk layak ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC sebulat suara meluluskan resolusi bertujuan memperkukuh accountability bagi jenayah yang dilakukan ke atas pasukan pengaman PBB. Selain menekankan keperluan untuk menyiasat dan mendakwa pihak yang melancarkan serangan terhadap anggota yang bertugas dalam operasi keamanan. Resolusi digubal bersama Pakistan dan Denmark itu mendapat sokongan ke semua 15 anggota UNSC serta ditaja bersama oleh lebih 100 negara anggota PBB. Dalam hal itu, PBB melaporkan kerosakan teruk dan gencatan senjata yang rapuh menghalang pelarian di selatan Lubnan pulang ke rumah. Menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan, OCHA PBB, kira-kira 19,000 orang meninggalkan pusat perlindungan semalaman. Lebih 11,000 bangunan kediaman musnah sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Diriwayatkan daripada Abu Rimzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak lelakiku. Baginda bertanya padaku, adakah ini anakmu? Aku menjawab, ya, aku bersaksi bahawa ini ialah anakku. Baginda bersabda, jenayah anak ini tidak terbeban ke atas kamu dan jenayah kamu tidak terbeban ke atasnya. Abu Rimzah berkata, aku telah melihat di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uban berwarna merah atau perang. Saudara, menurut penjelasan para ulama, Abu Rimzah radhiyallahu anhu membuat pengakuan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersaksi bahawa anak yang dibawanya itu ialah anaknya, untuk memberitahu Nabi bahawa anak inilah yang akan menanggung jenayahnya, yakni jika ditakdirkan beliau melakukan jenayah kelak. Begitu juga, dialah yang akan menanggung jenayah anak itu, yakni jika ditakdirkan kelak anak itu ada melakukan jenayah. Hal ini sebagaimana adat pada zaman jahiliyah, iaitu sebelum kedatangan Islam, iaitu hukuman dan seksa ataupun denda kerana kesalahan jenayah boleh dipindahkan kepada antara satu sama lain. Lantas Nabi SAW menegaskan kepada beliau bahawa anaknya tidak dibebani dengan dosa bapanya dan juga dosa anaknya tidak dibebani oleh bapanya. Ini adalah sebagai penyanggah dan menghapuskan amalan jahiliyah. Uban Nabi SAW dalam hadis ini diceritakan berwarna perang kemerahan kerana dicelup dengan inai atau mungkin juga sunnah jadi, kerana rambut apabila mula hendak beruban akan menjadi perang atau kemerahan, kemudian barulah berwarna putih.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

sebentar lagi berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Sejajar pengumuman pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai 1 Julai 2026, penggunaan fleet card di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk memanfaatkan subsidi bahan api akan berkuat kuasa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, ia meliputi sektor pengangkutan darat awam dan sektor pengangkutan darat barangan yang layak di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Melalui mekanisme itu, kedua-dua sektor tersebut dengan jenis kenderaan yang disenaraikan akan terus menikmati diesel bersubsidi, iaitu pada harga RM1.88 seliter bagi pengangkutan darat awam dan RM2.15 seliter untuk pengangkutan darat barangan. Sehingga 22 Jun 2026, 4,062 syarikat dan 14,750 kenderaan di Sabah telah mendaftar menyertai SKDS. Dalam perkembangan sama, Datuk Armizan berkata kerajaan bersetuju untuk membuka permohonan tuntutan bayaran balik tunai diesel di bawah SKDS mulai 1 Julai 2026. Ia berikutan proses pengeluaran dan penghantaran fleet card oleh syarikat minyak mengambil masa antara 2 hingga 3 minggu bergantung kepada proses semakan dan pengurusan dalaman syarikat minyak masing-masing. Permohonan tuntutan itu bagi membolehkan syarikat membuat tuntutan perbezaan harga diesel yang telah dibeli pada harga runcit tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS yang sepatutnya dinikmati sementara menunggu fleet card diterima. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal My Subsidi di laman web KPDN. Mesyuarat jawatan kuasa bersama industri perlu diadakan bagi membincangkan secara menyeluruh isu berkaitan pembangunan dan naik taraf kemudahan pelabuhan. Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict berkata, permohonan secara bertulis telah dikemukakan kepada Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri bagi membolehkan mesyuarat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri itu diadakan secepat mungkin. Datuk Iwan ditemui RTM dalam majlis penyerahan watikah pelantikan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK kepada 73 penerima bagi kawasan Kadamayan di Kota Belud. Mesyuarat tersebut akan menjadi saluran rasmi untuk mengemukakan keperluan naik taraf pelabuhan di Sabah dengan sokongan Kerajaan Persekutuan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah memandang serius insiden buli melibatkan seorang murid perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata pihaknya akan memberi kerjasama penuh kepada polis bagi menyiasat insiden berkenaan yang tular di media sosial. Ini kerana keselamatan murid sentiasa menjadi keutamaan meskipun insiden tersebut dianggap sebagai kes terpencil. Datuk Raisin menyatakan demikian bagi mengulas insiden tersebut. Projek penerokaan sumber air bawah tanah di Hospital Papar dijangka dapat membantu mengurangkan kebergantungan terhadap bekalan air terawat, sekaligus menyokong agenda kelestarian dalam sektor kesihatan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Datuk Awang Buhtaman Awang Mahmud, sumber air alternatif itu bagi menampung keperluan operasi hospital selain penggunaan sistem penuaian air hujan dan kitar semula air reverse osmosis RO. Datuk Awang Buhtaman ditemui RTM pada majlis pelancaran kajian potensi air bawah tanah di Hospital Papar. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baguslah.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 25 Jun 2026 bersamaan 9 Muharram 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.50 minit pagi, fardu zuhur 12.20 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.47 minit petang, fardu maghrib 6.33 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.49 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

itulah dia lagu Curse. Kita sudah juga berada di penghujung rancangan kita. Terima kasih Heidi kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam Bakat Hype. Dan saya berharap apa-apa rancangan Heidi yang Heidi rancangkan semuanya menjadi nyata. Tidak kira lah susah kah senang, saya harap Heidi kuat untuk menjalankan hidup Heidi. Macam Heidi cakap tadi, saya boleh. Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang terlibat dalam menjayakan rancangan ini. Dan tidak juga lupa kepada pendengar-pendengar setia, jangan kamu miss kami punya Bakat Hype setiap minggu, setiap hari Rabu 8:30 malam, okay? Dan juga boleh lihatlah siaran visual kami di laman Facebook page Combo RTM Sabah. Semoga anda terhibur dengan Bakat Hype, program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Sehingga kita berjumpa lagi di episode yang lain.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kerajaan tidak bercadang perluas program subsidi bahan api selepas pelarasan harga diesel bersubsidi baru-baru ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, kerajaan kini menggabungkan subsidi RON 95 dan diesel di bawah rangka kerja Budi Madani. Sebelum mekanisme Budi, pengguna diesel yang layak diberi subsidi RM200 seliter dan bantuan tunai RM200. Baru-baru ini kerajaan mengumumkan bahawa harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai sebagai sebahagian daripada program rasionalisasi subsidi di seluruh negara. Kadar baharu itu akan dilaksanakan di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard. Pakatan Harapan PH Sabah sambut baik pelaksanaan Budi Madani Diesel yang akan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter di seluruh negara menerusi penggunaan MyCard bermula 1 Julai ini. Ketua Penerangan PH Sabah, Datu Chan Fong Hin dalam satu kenyataan berharap pelaksanaannya adalah telus, adil dan tidak membebankan rakyat. Penjimatan subsidi yang diperoleh juga perlu dipulangkan semula kepada rakyat dalam bentuk bantuan bersasar, perlindungan kos sara hidup serta penambahbaikan perkhidmatan awam. Kejayaan pelaksanaan dasar itu tidak hanya diukur melalui penyeragaman sistem tetapi berdasarkan kesan sebenar terhadap kehidupan rakyat Sabah. Jelasnya, rakyat Sabah amat bergantung kepada pengangkutan darat jarak jauh, logistik antara daerah, penggunaan kenderaan diesel persendirian, bot sungai serta penggunaan genset di kawasan pedalaman. Proceeding Inquest Zara Khairina. Tulisan tangan seseorang pada banyak halaman adalah sukar ditiru kerana perbezaan dalam tabiat penulisan lazimnya akan dapat dikesan. Pemeriksaan dokumen forensik dan pakar tulisan tangan bertauliah Dr. Lintini Ganetion berkata, walaupun perbuatan itu bukan sesuatu yang mustahil, ia tetap sukar kerana tulisan tangan melibatkan pelbagai ciri individu yang tersendiri. Beliau menjawab soalan peguam John Goh yang mewakili salah seorang pelajar yang dituduh membuli Zara Khairina Mahathir dalam proceeding inquest di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Saksi ke-74 dalam inquest itu turut menjelaskan bahawa tiada dua individu yang boleh menghasilkan tulisan tangan yang benar-benar sama. Dua lelaki melecur di badan dalam satu kebakaran yang memusnahkan sebuah kompresor mesin pemotong kayu di dalam kilang di kampung Kuala Bia, Keningau petang tadi. Turut terbakar sebuah kenderaan. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3.18 petang. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Keningau bergegas ke lokasi kejadian sejauh 9 km. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan dua aliran dua pancutan sumber air daripada jentera FRT. Menurut maklumat saksi lokasi kejadian, kebakaran dipercayai bermula di dalam kilang sebelum berlaku letupan yang menyebabkan dua pekerja mengalami kecederaan melecur. Kedua-dua mangsa telah dihantar ke hospital oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Operasi terkawal pada 3.38 petang sebelum tamat sepenuhnya pada 4.40 petang. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Bagus, Pak. Sabar FM.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua Geng Burung Hantu. Setiap daripada anda mempunyai cerita, okay, kita dengarkan. Selamat pagi, saya Nur Kumalasari.

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: balls.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

janji itu katanya janji itu pasti ke ataupun janji itu dicapati, janji itu kena ditunaikan kerana kata hang yang setia, janji itu hutang. Adakah yang sedang berjanji dengan anak dara orang tu? Ikatlah dia sebaik-baiknya dengan ikatan yang sah. Bila kita dengar lagu apa lagu tadi tu kan, adik saya Eban Sore tu, rasa macam kita nak jumpa buah hati kita kan. Ingat balik janji-janji kita. Tapi kepada yang dah berumah tangga pun, nyanyi-nyanyikanlah lagu tu dengan pasangan kita dekat dapur tu kan, tengah-tengah masak, nyanyi. Walaupun dah memang dah jadi, dah jadi suami kita, kadang-kadang kemanjaan tu, gelak tawa tu dalam rumah tangga tu perlu supaya keharmonian sentiasa dalam keluarga kita. Ini juga ada lagi satu lagu yang diminta daripada Hang Yang Setia tadi itu kan, lagu daripada Ahmad Sentul. Ni pun saya tak pernah dengar ni lagu ni, tapi lagu ni nasihat kepada anak-anak dara di luar sana. Kita dengarkan lagu Oh Anak Dara, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

0: Rakyat terus menikmati harga bahan api pada kadar yang lebih rendah. Ia susulan penurunan harga petrol dan diesel bermula tengah malam tadi hingga Rabu depan. Sekaligus tiada peningkatan buat minggu keempat berturut-turut. Menurut Menteri Kementerian Kewangan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON95 dan RON97 tanpa subsidi susut 25 sen masing-masing kepada RM3.47 dan RM4.10 seliter. Dalam tempoh sama, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS turut dikekalkan pada RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Setakat 31 Mei lepas, pelaksanaan program penyelesaian subsidi bahan api bawah Budi Madani melibatkan penggunaan keseluruhan sebanyak 11.1 bilion liter dengan nilai jualan sekitar 22.1 bilion ringgit. 11.2 bilion ringgit daripadanya adalah jumlah subsidi yang ditanggung kerajaan. Menurut MOF, sejak krisis di Asia Barat, perbelanjaan subsidi Budi Madani yang telah memberi manfaat kepada hampir 14 juta rakyat meningkat secara purata sebanyak 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025. Dalam pada itu, syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai Rabu depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Dalam perkembangan berkaitan, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi Budi Diesel. Jelas Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, so kita tak nak tutup kata this is a one time offer sajalah kan. Jadi dia akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat pula kan. Asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peningkatan kedudukan Malaysia turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov.
2: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index. Thank you, KSN, KPPA. You perform well. World Competitive, ya? Orang terima kasih. Di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden pun kata, World Competitive Index, so you proven so well. Saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu. Ikhlas, saya tahu dong. Saya tahu ini berlaku kerana tim saya. Ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam. Because the efficiency and the service is not by me alone. Is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, semakan mesti disokong rekod rasmi kerajaan bukan sekadar pengisytiharan sendiri oleh pengguna.
3: Yang membezakan bagi Malaysia, memandangkan setiap rakyat Malaysia yang lahir daripada saat lahir mendapat MyKid, pada usia 12 tahun mendapat MyCard, maka pihak kerajaan berpandangan berdasarkan undang-undang sedia ada, ini adalah dokumen rasmi yang penting yang perlu dimanfaatkan, digunapakai untuk membuat pengesahan umur, bukan pengesahan identiti tapi pengesahan umur. Dan sekiranya pihak syarikat platform media sosial gagal untuk mematuhi, maka ada beberapa kesan yang boleh mereka hadapi.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 antara lain bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Long ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan kenderaan motor itu bukan saja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Luke. Sementara itu, pindaan ke atas Akta 333 membabitkan hukuman terhadap pemandu mabuk dan memandu bawah pengaruh alkohol akan terus melibatkan bayaran pampasan serta ganti rugi kepada mangsa dan keluarga. Menolong yang dijangka dibentangkan di Parlimen pada hujung tahun ini. Pada masa ini, Kementerian sedang menyediakan memorandum jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan dasar sebelum cadangan itu dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk digubal sebagai RUU.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Munzami yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan menerusi Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ketika ini sedang berlangsungnya dua aksi peringkat kumpulan C. Juara dunia 5 kali Brazil mendahului Scotland 2-0. Kesilapan pertahanan membolehkan Vinicius Junior meledak gol seawal minit ke-7. Pemain itu kemudiannya hampir memperoleh jaringan kedua buat skuad Samba namun gol itu dibatalkan gara-gara kekasaran. Bintang Real Madrid itu terus menggasak untuk membolehkan jaringan kedua diperoleh Brazil sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Dalam satu lagi perlawanan, Haiti terikat dua sama dengan Maghribi. Pasukan yang tampil buat kali kedua di Piala Dunia selepas 52 tahun itu terlebih dulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassine Bounou pada minit ke-10. Deathless Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Asalkan berterusan, Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: zone pilihan apa yang tular,
1: diaktifkan.

Fokus berita pagi ini, Syarikat Pengangkutan Darat Awam layak menerima manfaat SKDS, seorang lelaki tempatan ditahan miliki barang kawalan bersubsidi. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Syarikat Pengangkutan Darat Awam dan Barangan di Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang layak menerima manfaat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai pembelian diesel mulai 1 Julai ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Amizan Muhammad Ali berkata, kemudahan itu disediakan sejajar pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai tarikh berkenaan. Kerajaan mengambil maklum proses pengeluaran dan penghantaran kad fleet syarikat minyak lazimnya mengambil masa antara 2 hingga 3 minggu bergantung kepada proses semakan serta pengurusan dalaman syarikat masing-masing. Jelasnya, kemudahan itu membolehkan syarikat yang layak menuntut perbezaan antara harga runcit diesel tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS sementara menunggu kad fleet diterima. Syarikat perlu mengemukakan bukti bahawa pendaftaran di bawah SKDS dan permohonan kad fleet dibuat sebelum atau pada 30 Jun 2026. Pembayaran balik tunai ini adalah bagi tempoh pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai 2026 atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan. Seorang lelaki tempatan ditahan selepas dipercayai memiliki barang kawalan bersubsidi tanpa permit yang sah. Operasi yang dilakukan tindakan Batalion 22 Pasukan Gerakan Am PGA Kunak itu turut merampas minyak 310 liter petrol, 400 liter minyak diesel, sebuah bot fiber, enjin sangkut dan lain-lain peralatan bernilai lebih RM30,000 dalam operasi penguatkuasaan di hadapan JT Umum Sempurna pada Selasa. Kes berkenaan diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sempurna untuk siasatan lanjut. KPDN menerusi laman Facebooknya menganggarkan nilai rampasan barang kawalan sebanyak RM2,082.70. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mengenal pasti sama ada berlaku pelanggaran terhadap peruntukan undang-undang berkaitan pemilikan dan pengendalian barang kawalan. KPDN menegaskan bahawa pihaknya akan terus memperkukuh tindakan penguatkuasaan menerusi Optiris 4.1-4.0 bersepadu dalam usaha mengekang aktiviti penyelewengan barang kawalan bersubsidi di daerah Sempurna dan kawasan perairan sekitarnya. Menurut KPDN, individu yang disabitkan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta bagi kesalahan pertama dan sehingga RM3 juta bagi kesalahan berikutnya atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mengumumkan pelanjutan tempoh pelaksanaan Op Kesan sehingga 30 Jun 2026 bagi memberi ruang tambahan kepada majikan yang belum mendaftar dan mencarum pekerja mereka untuk tampil secara sukarela. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan pelanjutan itu selaras dengan usaha berterusan Perkeso dalam memperluas liputan perlindungan sosial kepada semua pekerja di Malaysia selari dengan prinsip No One Left Behind. Bermula 1 Jun 2026, Perkeso telah memperluaskan skim perlindungan sedia ada iaitu Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja SKBBK dengan menyediakan perlindungan 24 jam kepada pekerja bagi kemalangan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Perkeso akan terus mengutamakan pendekatan advokasi, pendidikan dan hikmat nasihat kepada majikan sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Inisiatif pelanjutan bulan pemutihan ini juga mengambil kira tempoh perayaan Aidiladha dan cuti umum Hari Wesak serta Hari Keputeraan Rasmi SPB yang di-Pertuan Agong sekaligus memberi peluang kedua kepada majikan untuk tampil mendaftar secara sukarela. Pelanjutan ini adalah peluang terbaik.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan negeri komited pastikan pembangunan seimbang di semua daerah. JKKK pemangkin penyampaian dasar kerajaan kepada rakyat. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Etherick Lee Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya